0: nyame ba
1: jago mogya ne mu ana tumi ɛwɔ ayaresa ɛwɔ mogya ne mu fa ahodie ɛwɔ mogya ne mu wane wani da zo hello
2: asafo awurade ne m'ani da so
1: wadeɛ nyɛ wo kɛseɛ medɔfo bɛɛ na mene ne kasa yi
2: pakyerɛ fɛm abena sɛ wa mekasɛ fra pradan
1: yo yɛto dwom de ada awurade ase
2: mede ma no bɛka sɛ Irade wa ya die Mede ma no bɛka sɛ